kajbata milleta ma ki sehem ne bu nema ye bihez bid u hayi bid ma awa şahedema ye bihez bid u hayi bid ma awa şahedema ye bihez bid u hayi bid ما هو شاهد ما يبهز بيت وحي بيت ما هو شاهد ما ما هو شاهد